utvarsbeke Wamorgon vi det månad over 28. september og klokkan holkon tjej. Ja, velkommen til Øyna Nutja Viko vi Morgon utvarsbe som vi sender nu fra morgonstunden i av til å si holkon tjej og til klokkan tjej. Vi kan hon tann 14. i Arnon og september månad i av olvaraffären att hattla vi det var som sagt 28. i det. Og 28. september øyder Vensi Alius. Hesen Vens C. Slaus øyder han. Som døg om 1935. Han var sånn når her stod han Ratislav i Bømmerlandet. Og av øvund lat høytne brøveren Båleslav han teka av døvund. Vens C. Slaus gjørtes det verndarhaldsjemennet tja Bømmen og er gjerra vår i Santa Vensels kapelle i Vitus Kirchni i Prag og i Tjekkia. Førskanavnet Vensel, og en tann kjentaste vi

Karina Jarnek, vi har som vær grasangenom, solen lyser even på en liten stuga. Og vi tar ut og kavalkat under neson, vi halte vi teka bare en gåan og velsvinkant i atret vi kavalkat, Hesenheider og Jolene, og han ekvelia danseligur.

Sagt og gjort, ja, ein gauur og velsvinkande tone. Vi tar då her Chiquita. Og så ved det til Casanova, som færre kommer vi som nästa. Her et malføre, en ekvillig charmerande dialekt, og i hessens hangenom, som eitur Tryslingen. Høyre bæra her.

Ja, ein einastandande verkur sjankor, en plass I mitt hjerte, vi Skandinavia. Og hetta vær så som sagt ein føyngardags halsa, til bedro heltena tja hesar damene, tui han eve føyngarda, nu sonnedeg. Og så eit lortarinskje kom ur kvalpa, og hesen lortarin skrivar såleis. Hallo, vineron. Nu det så lajus at jeg eier etla åtte alt det som vikingarna gav ut til togjena tærs belte. Og færre togja dinskja mer nekrar av taimon slagarnon som åker spalte ta og gjøknon hentan vedre. Ja, men det gleilet, du vikingarna og alt du gauir mer dama tærs og steg vel sjølvor. Og så helter hesen lortaren fram. Hei to kunna spalt mer, du min elskling enn, og det deg jeg tenker på, av kramgåa låtar fem, ta vær ta Stefan Bors, vær sangare, og så ein gåan til konuna, låt oss fanga vår dag, som vær av kramgåa låtar 2001. Annars, takk fyrir eina sera gaua sending. Ja, gaua tu, sjálvandi færa við að trúiva og í allar trudjar hesar fralug og tónanar tja vikingarna. Fyrst, du min elskling enn.

Tusen tårar jafra lujetonar tja drifters. Og vi færa bænt vujare saman vi Lars Kristers og svinga okon ut etter gulvenon saman vi sanjenon Karina.

Ja, ein fralika danselige tone, her tja Lars Kristers, Karina. Og så vera det Mats Blats som færa at leie og om vojare fram etter dansegalvenon, og te gjerat her, ser man vi sangenon, blå gitar.

sommar i Sverige, ja, så hava vi svinka saman vi som gau og taunonon, tja Casanovas. Og så færa vi til hemmeligar gauar taunar, vi skulle høyra Gudmund Larsen, og i vaje, syntja, hon bleiv moin.